sebo kabako wabaka baka mukama okutuko miawe joli mukama kubanga mazima dalo yogede na fe mukama kabaka wabaka baka mukama okuita mtata wa fe mukama chini echigambo cho mukama tata mnange sebo tesizeje tuli mukama chideyo ngatechikoze echo tumide kola tata chizo okutusomalula kabaka wabaka baka mukama.

webanamu wairiza webanamu iganya webamufunanya katondo muisa webintibiona asa nyuka asa jaguze kubange mpera yeri mogolo hecho chingo meza katonda wabakatonda yeso kwa hita yeso tokwa hita Ato somalile mukama Ato jekwa guna mzimu kwa kugani wa mukama To somalile kabaka wabaka waka mukama Uri nyeri ya yesu wa mana katondo mlama

namanama muri nyali ya Yesu mwana katwa namana le kotewe mukazigwe le kotewe mwogogoyo ogwa kwa mbala muri Yesu mwana katwa namana masakara baba nompaka nabuli gwayo nompaka nabuli gwayo olwalero muri Yesu mwana katwa namana oyogwe baloge chirwade chokolokota olwalero chikote muri Yesu mwana katwa namana gwe baloga magolo gwe baloge bigere gwe baloga fese olwalero muri Yesu mwana katwa namana mashaba baba baba masakara baba rima kata yande boshiba rabaza kana baba weyambule weyambule weyambule weyambule buli kwambalogona weyambule buli kwambalogona Yosua ne bamwambule chambalo ne bamwambule chambalo na walunako lwalo muli Yesu mwana katona mna atatu kuita twambule mukama twambule bokambwe twambule obuchai twambule obusongo twambule obuja twambule mukama chone chambalo echa twambala olwalo muli Yesu mwana katona mna tochirumbagana tochirumbagana yambala manya gwalero yambala manya yambala manya yambala manya wekweka musa yambala manya Biblia gamba muli we bwamani omoya mutukuvu balika komwe muli Yesu mwana katona mna yambala manya tulumbagane muli choyo chona echibade cha kwambala olwalo muli Yesu mwana katona mna tulumbagana ogwo moyo mukama ogutambulia mumpologoma ogwo bukambwe tuguyiwa komuliro muli Yesu mwana katona mna chonecha kwambala lekachikute muli nyakuso mwana katona masakara baba muli chambalo chona muli chambalo chona katona bakatona mukama cheba mwampeza nagamba talitao talifumbirwa taligagawala agenda kulemererwa na agamba ntibali yeyo naye bagenda kulemererwa balidama benga balota badama benga balota bali mbuyumba bukade balota badayo kumasomelo jelale nga waliwe chibazayo chambalo chibazayo na yena forwarero muli Yesu mwana katona mna nonumba gana agagoyo agatuze malega agagoyo agatulondola olwalo muli Yesu mwana katona mna galagira gata ulambafe muli gambalo gona olwalo muli Yesu mwana katona pasha baba rima katalandele boshia ramba shaba baba rababa katayandele baba rababa baba lekachikutolwalero chikutolwalero eche chambalo chebakuloga chikutolwalero muli Yesu mwana katona

rumba bulichoyo, rumba bulichoyo, jeje bema gombe, jirumba ganona kororo, mioyo jakupa, jeba kwa mbaza, bintu nerifa, uluwa lelo mulinyere somwana katono,

Yesu teba yampesa mukama umulinyele Yesu olwalero muliro olwalero muliro choche choche choche choche lunako olwalero mulinye kusomwa na katona mnama rima katala baba rima katala baba rima katala baba risha baba baba kwa mbazo bonafo ogoloko kano uliro limonafo odayone welaka echechoyo chikuto olwalero chikuto olwalero payo kumukaza payo kumusajoyo mulinye somwa na katona mnama yambule kumuli champalo muli champalo chona jayambule kolwalero muli nyeso mwana katona mnawa echechi kusiranya muli wantuona jayambule koruna kolwalero muli nyeso mwana katona mnawa.

0: kumene mwe kwa chali mkwanu kwa ngomulunji ya uri rizati chali mchivuzo cha fechomu iza bada gama stress jali nata so ajinyo nyola nenga gambe mbela ya kubela stress yandi ya gada ajivemu kati wetu gende dem break ate msomba beti ya bada tugamba tuza be engelo abili musanvu wenkomyao unyiruwa saru unyiruwa kusatu tutuseo
1: agama ntijinja rizitoa no musenyi muzito niyo kwiralikira ko musiru siru kubisinga byombi obuzito ochitekera
0: yeah
1: kubisinga bwembi.